0: Marija draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
1: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Solis Gelateria Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
0: Pa čime se iscijedilo ovaj vrhunski sok?
1: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
0: Čekaj. Ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
1: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
0: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
1: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?
2: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do, Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
3: Jadranka Trgovina bietet auch diese Woche wieder tolle Angebote.
4: Heidelbeeren 125 Gramm, 1,39 €. Süßkartoffeln 1 Kilogramm, 1,49 €. Rote Grapefruit 1 Kilogramm, 99 Cent. Marodi-Nudeln, verschiedene Sorten, 400 Gramm, 1,94 €. Felix Katzenfutter, verschiedene Sorten, 4x85 Gramm, 2,19 €. Charlie Geschirrspülmittel, verschiedene Sorten, 900 Milliliter, 2,44 €. Quattro Sunshine Eis, 1500 Milliliter, 4,89 €. In der Metzgerei des Maximarktes empfehlen wir Schweinefilet 1 Kilogramm, 6,49 €. Putenfilet 1 Kilogramm, 8,99 €. Für einen guten Tag. Jadranka Trgovina.
5: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
6: Bla bla bla.
7: Radio Jadranka, tvoj ritam uz more.

0: I idemo kratko na reklame, pa se vračamo.
1: Jadranka trgovina tudi ta teden pripravlja odlične akcijske ponudbe.
2: Borovnice 125 gramov, 1,39 evra. Sladki krompir 1 kg, 1,49 evra. Rdeči grenivka 1 kg, 99 centov. Testenine marodi različne vrste 400 gramov, 1,94 evra. Testenine marodi različne vrste 4x85 gramov, 2,19 evra. Detergent za pomivanje posode Charlie različne vrste 900 ml, 2,44 evra. Sladoled Quattro Sunshine 1500 ml, 4,89 evra. V mesnici Maxi Marketa izpostavljamo svinski file 1 kg, 6,49 evra. Puranje prsi 1 kg, 8,99 evra. Za vaš dober dan!

0: Aj, joj, probušila mi se guma.
1: A barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzet rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
3: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
4: Pozdravljeni! Iščem spominek. Nekaj pristnega, ročno izdelanega, posebnega.
5: In potrebujem darilo za svojo družino. Nekaj lokalnega in užitnega.
4: Lošinjski krokant, ponos našega otoka. Od Dunajskega dvora do Guinnessove knjige rekordov. Razkošna sladica lošinjskih kapitanov, ki jo po tradiciji za srečo razbijajo z mečem.
5: To lokalno tradicijo odlično predstavlja naš mednarodno nagrajeni spominek krokantesa. Mandljev krokant v priročni potovalni obliki za lastno razvajanje ali kot sladko darilo za vaše najdražje. Lošinjski krokant krokantesa lahko najdete v gelateriji in pasticeriji Moby Dick v Nerezinah, Velom Lošinju in Malem Lošinju. In ne pozabite, razbijte ga za srečo.
6: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
7: Bla, bla, bla.

0: Stell dir vor, der Duft des Meeres trifft auf echte Spitzenküche. Weißt du, wohin du gehst? Weißt du, wohin du gehst? Weißt du, wohin du gehst? Diesen Sommer im Nostromo. Küchenchef Dalibor Perinčić aus Rijeka mit 29 Jahren professioneller Erfahrung. Themenabende, erstklassige Steaks, frischer Fisch aus der Adria und kreative Menüs, die unvergesslich bleiben. 051 231 784. Nostromo. Diesen Sommer kochen wir auf höchstem Niveau.
1: Jadranka trgovina tudi ta teden pripravlja odlične akcijske ponudbe.
2: Borovnice 125 gramov, 1,39 evra. Sladki krompir 1 kg, 1,49 evra. Rdeči grenivka 1 kg, 99 centov. Testenine marodi različne vrste 400 gramov, 1,94 evra. Testenine marodi različne vrste 4x85 gramov, 2,19 evra. Detergent za pomivanje posode Charlie različne vrste 900 ml, 2,44 evra. Sladoled Quattro Sunshine 1500 ml, 4,89 evra. V mesnici Maxi Marketa izpostavljamo svinski file 1 kg, 6,49 evra. Puranje prsi 1 kg, 8,99 evra. Za vaš dober dan. Jadranka trgovina.
3: Marija draga, vroče je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
4: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soli Gelateria Pro Touch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
3: A čime se iscijedilo ovaj vrhunski sok?
4: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
3: Čekaj. Ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
4: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
3: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
4: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?
5: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
6: Bla, bla, bla.

0: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
1: Glazba ponovno silazi s lošinjskih balkona.
2: Od 19. do 21. kolovoza održava se 16. festival Lošinjskih balkona.
1: Uživajte u nastupima glazbenika s balkona iznad rive Lošinjskih kapetana i obale Priko u Malom Lošinju. A završnica festivala očekuje vas u Velom Lošinju.
2: Glazbeni program održava se svakoga dana od 9 do 12, te od 19 do 21 sat.
1: Doživite Lošinj uz glazbu, more i posebnu atmosferu. Vidimo se na 16. festivalu Lošinjskih balkona.
3: Stell dir vor, der Duft des Meeres trifft auf echte Spitzenküche. Weißt du, wohin du gehst? Weißt du, wohin du gehst? Weißt du, wohin du gehst? Diesen Sommer im Nostromo. Küchenchef Dalibor Perinčić aus Rijeka mit 29 Jahren professioneller Erfahrung. Themenabende, erstklassige Steaks, frischer Fisch aus der Adria und kreative Menüs, die unvergesslich bleiben. 051 231 784. Nostromo. Diesen Sommer kochen wir auf höchstem Niveau.
4: Hello, I'm looking for a souvenir. Something authentic, handmade, special.
5: And I need a gift for my family. Something local, edible.
6: Krokantov Lošinj, the pride of our island, from Vienna Court to the Guinness World Records. A luxurious sweet treat of Lošinj's captains, traditionally broken with a sword for good luck.
5: This local tradition is perfectly captured in our internationally awarded souvenir, Krokantesa, a travel-sized almond brittle for your own pleasure or a sweet gift for loved ones. You can find Lošinjski Krokant Krokantesa at Gelateria and Pasticceria Moby Dick Nerezina, Veli and Mali Lošinj. And remember, break it for luck.
7: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Stell dir vor, der Duft des Meeres trifft auf echte Spitzenküche. Weißt du, wohin du gehst? Weißt du, wohin du gehst? Weißt du, wohin du gehst? Diesen Sommer im Nostromo. Küchenchef Dalibor Perinčić aus Rijeka mit 29 Jahren professioneller Erfahrung. Themenabende, erstklassige Steaks, frischer Fisch aus der Adria und kreative Menüs, die unvergesslich bleiben. 051 231 784. Nostromo. Diesen Sommer kochen wir auf höchstem Niveau.
2: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
3: Gusari dolaze u Veliloši. Topovi grme, puške pucaju. Počinje bitka za Veliloši. U subotu 22. kolovoza s početkom u 20 sati doživi noć kada su gusari napali Veliloši. Gusari protiv Velelošinjana. Tko će pobijediti? I ti, dio fešte, odjeni nešto gusarsko i pravac Veli Lošin. Za dobru spizu brine udruga Gušt, a za odličnu zabavu zadužen je Lucky Band. 22. kolovoza u 20 sati. Gusarska noć, bitka za Veli Lošin. Dođi! Ako se ne bojiš gusara.